fast up and running in the clock and day of fear. Solo warning team. Satt her på arbeid og så tar jeg sykkelen hjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.

Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat.